0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: poleti, se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80. 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Naziv 180.
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
4: po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
6: Radio 1.
5: Radio 1.
6: 80.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojke na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Vara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamienia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
13: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči,
14: seveda.
12: Mater, jaz bi jo tudi sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči.
13: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
12: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
17: Urbano drevo, pika si.
18: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
19: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
20: Mixtape poletja.
21: S tvojimi najljubšimi hiti.
20: Radio 1.
21: 80.
22: Penso con sueño para si.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti
1: in kopalke na riti.
2: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Radio 1.80.
9: Super časi.
10: Super glasba.

0: druži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Mami, oči,
7: delo pionirca!
6: Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
8: Pridil pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje drave, v pionirski dom gremo zdaj.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
14: Radio 1.
13: 80.

0: Poletje je.
1: Je, yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio
8: 180.
9: Super klasi.
10: Super glasba. Moj najljubši hit.
7: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Da te kap!
13: Od Julči!
14: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobro jutro, pa nadaljujemo tam, kjer smo včeraj zvečer zaključili. Tudi danes v dopoldanskem času bom z vami Dezire. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature danes se bodo gibale med 25 in 30 stopinj Celzija. Pa poglejmo, kako je trenutno. Slovenj Gradec 17, Maribor in Nova Gorica 19, 20 za Ljubljano, Grosuplje in Velenje, 21 na Ptuju in Žužemberku, Brežice, Semič in Ankaran pa že 22 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Dobar dan, za nekatere še dobro jutro tudi na ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Lendave proti Mariboru. Sicer pa za danes dobra informacija, Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri, pozor še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in varno v tole nedeljo želim, nič 80, 22, 55, pokličte, če imate kaj zapoveda z cest.
0: Soundtrack poletja.
22: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
22: 80.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Dobro jutro, pa nadaljujemo tam, kjer smo včeraj zvečer zaključili. Tudi danes v dopoldanskem času bom z vami Dezire. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature danes se bodo gibale med 25 in 30 stopinj Celzija. Pa poglejmo, kako je trenutno. Slovenjgradec 17, Maribor in Nova Gorica 19, 20 za Ljubljano, Grosuplje in Velenje, 21 na Ptuju in Žužemberku, Brežice, Semič in Ankaran pa že 22 stopinj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Dobar dan, dobro jutro, nedeljski vozniki in vsi tisti, ki to še niste, pa boste danes to postali. Vedite, da v tem trenutku ni zastojev nikjer na slovenskih cestah. Je pa eno pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Želim vam srečno nedeljsko in če slučajno opazite karkoli, dobrodošli. Vas čakam na drugi strani telefona nič 80 22 55.
5: Radio 1 80.
6: Sunshine, sunshine reggae. Super časi,
7: super glasba.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Italija je dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdani general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost države, jutri pa spremenljivo s plohami. Imamo tudi opozorilo za danes, popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu države nastane kakšno krajevno močnejše neurje, tako da previdno. Trenutne temperature v Lendavi 20, Ptuj, Velenje, Maribor 22, v Ljubljani in na Straži 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič 25.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na cestah še vedno dokaj mirna situacija, ali na primorski avtocesti vas čaka eno pokvarjeno vozilo med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, tam je promet oviran. Sicer pa danes zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Upoštevajte seveda prometne znake in vse cestne redarje ter policiste, ki bodo usmerjali promet na trasi. Srečno in varno vožnjo, še naprej.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1.
15: 80.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost države, jutri pa spremenljivo s plohami. Imamo tudi opozorilo za danes, popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu države nastane kakšno krajevno močnejše neurje, tako da previdno. Trenutne temperature v Lendavi 20, Ptuj, Velenje, Maribor 22, v Ljubljani in na Straži 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič 25.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dober dan na ceste. Prvi današnji zastoj se je zgodil na obalni cesti Šmarje-Koper, previdno tam, pa pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerjem in Brezovico. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, karkoli novega, pa ste na vrsti vi, da to sporočite, če kaj najdete. Nič 80 22 55 je prava in edina številka.
4: Radio 1 80.
5: Super časi,
6: super glasba. Tvoji najljubši.
4: Radio 1 80.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, ne bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Na nekaterih delih Slovenije se bo danes živo srebro povzpelo do 30. V tem trenutku pa v Mariboru in Kopru 23, Slovenske Konjice Velenje in Ajdovščina 24, Ljubljana Brežice 25, v Črnomlju pa že 27 stopinj. Sprva bo danes delno jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost, jutri bo spremenljivo s plohami.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobar dan, na ceste eno pokvarjeno vozilo na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici, zastoji pa na obalnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo od jutri naprej zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa strpno danes na cestah, ko se naredijo gneče.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
8: Radio 1.
17: 80.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Na nekaterih delih Slovenije se bo danes živo srebro povzpelo do 30. V tem trenutku pa v Mariboru in Kopru 23, Slovenske Konjice Velenje in Ajdovščina 24, Ljubljana Brežice 25, v Črnomlju pa že 27 stopinj. Sprva bo danes delno jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost, jutri bo spremenljivo s plohami.
6: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
6: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobar dan na ceste, razen na obalnih cestah, brez večjih posebnosti, po ostali Sloveniji, zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Kar se pa današnje dobre novice z cest tiče, Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščine v smeri Italije. Pa srečno vožnjo.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
9: Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
11: Oči, jaz bi delfina.
10: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
11: Ja, super.
10: Dolfi.si.
12: Pisa, da te kap.
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Od danes naprej boste tudi vedeli, od kje točno prihaja tuj med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
19: Trenutne temperature po 23 za Koper, Slovenj Gradec in Hodoš, v Mariboru 24, Hoče Velenje 25, Ljubljana Ajdovščina 26, najtopleje pa v tem trenutku v Vinici 29 stopinj. Danes gremo tja do 30 na posameznih delih Slovenije, sicer pa popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšna krajevna nevihta, ki bo zelo močna. Jasno, večino dela dneva, potem pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi v notranjost države. Jutri bo spremenljivo s plohami in nekoliko hladneje kot danes.
20: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaenkrat še mirno po slovenskih cestah, razen na obalnih, kjer se je že začela nabirati pločevina, na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Strpno tam in če opazite karkoli novega na cestah, se veste. Naša brezplačna, nič 80, 22, 55, vedno pripravljena.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Trenutne temperature po 23 za Koper, Slovenj, Gradec in Hodoš, v Mariboru 24, Hoče, Velenje 25, Ljubljana, Ajdovščina 26, najtopleje pa v tem trenutku v Vinici 29 stopinj. Danes gremo tja do 30 na posameznih delih Slovenije, sicer pa popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšna krajevna nevihta, ki bo zelo močna. Jasno, večino dela dneva, potem pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi v notranjost države. Jutri bo spremenljivo s plohami in nekoliko hladneje kot danes.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav na ceste, kjer je še vedno dokaj umirjena situacija razen na cestah na obali, in sicer Lucija, Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih je že kar precejšnja gneča. Strpno tam in srečno vožnjo.
11: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba.
13: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
12: Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbano drevo pika si. Prihrani energijo in z Dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila Dr. Beckman.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Do večera večjih težav z vremenom ne pričakujemo, se bo pa zvečer vreme nekoliko razburilo. Danes čez dan jasno, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno močnejše neurje. V tem trenutku temperature na Bledu 24, Hodoš, Pesnica, Divača in Maribor 25, Piran in Velenje 26, v Semiču pa 29 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Pozdrav na ceste, kjer zaenkrat vse poteka mirno, brez večjih težav, zastoj le na obalnih cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli in sicer v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obesmeri, in pa radar na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale. Srečno vožnjo!
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1
15: 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Do večera večjih težav z vremenom ne pričakujemo, se bo pa zvečer vreme nekoliko razburilo. Danes čez dan jasno, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno močnejše neurje. V tem trenutku temperature na Bledu 24, Hodoš, Pesnica, Divača in Maribor 25, Piran in Velenje 26, v Semiču pa 29 stopinj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
9: Ja.
8: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobar dan na ceste in tik preden odhajam. Se je naredil tudi zastoj na primorski avtocesti in sicer proti Ljubljani pred Postojno zamuda za enkrat do 5 minut. Ostajajo zastoji tudi na obalnih cestah Dragonja-Koper na posameznih odsekih, sicer pa tudi radarski kontroli. V Metliki pri Petrolu previdno tam v obe smeri, še ena policijska pa vas čaka v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Želim vam lepo nedeljo, kar jo je še preostalo, in naslišanje ponovno po dopustu.
11: Radio 1 80.
0: Super časi,
12: super glasba.
13: Šura stejo, šura kone.
0: Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 1 80.

Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
2: Pridil Pionirski dan.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Ajč, vaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobar dan. Danes po večini Slovenije pretežno oblačno. Trenutne temperature so Jesenice, Velike Lašče 25, Portorož, Maribor, Slovenska Bistrica 26, Polzela, Ljubljana, Metlika 28, Brežice 29 in pa Šentjernej 30 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Radar je v Metliki pri Petrolu previdno obe smeri, ur pre stranku pri Pivki pri bencinski črpalki in pa policijska kontrola v zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno pot!
0: Soundtrack poletja.
10: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
10: Radio 1. 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: crade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Dobar dan. Danes po večini Slovenije pretežno oblačno. Trenutne temperature so Jesenice, Velike Lašče 25, Portorož, Maribor, Slovenska Bistrica 26, Polzela, Ljubljana, Metlika 28, Brežice 29 in pa Šentjernej 30 stopinj. Popovdne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Na cestah trenutno nobenih posebnosti, imamo pa radarje v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Srečno pot.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več 1000 Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav toliko številčni proti protesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več 1000 policistov. Medtem po slovenskih cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3 urah in 38 minutah. V vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
8: Danes po večini Slovenije pretežno oblačno, trenutne temperature so Maribor, Logatec, Koper 24, Radovljica, Slovenj Gradec 26, Ljubljana, Ajdovščina, Pragersko 27, Šentjur, Semič 28 in pa Novo mesto 29 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
8: Promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Radar je v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in pa Črn Kedi v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca.
12: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1.
12: 80.

0: Foarte cald.
1: Uliulci. Nici 75, 150, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
1: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Danes po večini Slovenije pretežno oblačno, trenutne temperature so Maribor, Logatec, Koper 24, Radovljica, Slovenjgradec 26, Ljubljana, Ajdovščina, Pragersko 27, Šentjur, Semič 28 in pa Novo mesto 29 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
4: Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Radar je v Metliki pri pokopališču, v Ozaljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in pa črn kedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku klanca. Srečno pot!
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 1 80.

0: Stiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Beneličič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Po hobotnici Paulu, Slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanje rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijejo maček pasme škotska klapovuhka je bil sicer slaven že predtem skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Dobar dan. Danes po večini Slovenije pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Maribor 24, Portorož 26, Vipava 27, Metlika, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 28, Dolenjske Toplice 29 in Cerklje ob Krki 30 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Jutri lahko pričakujemo nekaj padavin, tudi neviht, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. Srečno pot!
7: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
13: 80.

0: boš potidela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Dober dan. Danes po večini Slovenije pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Maribor 24, Portorož 26, Vipava 27, Metlika, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 28, Dolenjske Toplice 29 in Cerklje ob Krki 30 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Jutri lahko pričakujemo nekaj padavin, tudi neviht, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in

0: Pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno pot.
1: Radio 1 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
1: Radio 1 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih oratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s po 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Prijetno popoldne vam želim. Trenutne temperature po Sloveniji so Veržej, Slovenska Bistrica, Maribor 18, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana Semič, Vipava 28 in pa Krško 29 stopinj. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaradi pokvarjenega vozila je še vedno zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Vič. Prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastaja zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Radar je v Šempetru pri Gorici pri Mesnici meri proti Rožni dolini. Srečno pot!
0: Mikst.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
2: Oči, jaz bi delfina.
1: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
2: Ja, super!
1: Dolfi.si.
3: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Prijetno popoldne vam želim. Trenutne temperature po Sloveniji so Veržej, Slovenska Bistrica, Maribor 18, Slovengradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana Semič, Vipava 28 in pa Krško 29 stopinj. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
7: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na Podravski avtocesti v smeri Maribora med

0: zaključkoma Podletnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici meri proti Rožni dolini.
1: Radio 1.80.
2: Super glasba.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Dr. Beckman.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1.
5: 80.

0: Vara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamienia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbano drevo Picasso. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad Picasso.
8: Radio 1 80.
9: Super klasi,
10: super glasba.
11: Tvoji
10: najljubši hit.
8: Radio 1 80.

0: kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
0: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
16: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Samski?
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Sunshine,
1: sunshine reggae. Super časi,
2: super glasba.

0: popołudnie je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
9: Pridi v Pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
8: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgan Housel, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
16: Radio 1.
17: 80.

0: iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 1 80.

0: ti se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80. 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Rádio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Rádio Éna 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio Éna 80.

0: Rádio 1 80.
1: Super časy, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio 1 80.